Daj, ale daj, daj mas, kaj nie ma na zuge. Daj, daj, bobal, daj. Kam bigar ki kya ho?